lihtles haistled piinesamet. Valged siied hev on laiht, mitke tange pilda komet. Slangste